0: dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će vjerovatno biti interesantno za njih. Bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je li otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas, kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se je li ljudi raduju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo, i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
1: U organizaciji Doma narodnosti u kulturnom centru Šandor Balint u Novom Segedinu danas je otpočeo tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. U program je i ove godine uvršten Srpski dan. Danas u prepodnevnim satima tradicionalne srpske igre polaznicima je podučavao Perica Dunoj, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Banat, što će se nastaviti od 16 sati do 18 časova, a na istom mestu od 15 do 16 sati radionicu podučavanja srpskih narodnih pesama i sviranja tambure vodit će Branimir Rakić iz Beočina. Srpski dan uz učešće tamburaškog orkestra Banat završava srpskom plesačnicom koja će početi u 20 časova. Javno slušanje birača u Čipu u organizaciji Mesne srpske narodnosti samouprave zakazano je za sutra 15. juli sa početkom u 16 časova u velikoj sali Srpskog kluba Vuk Stefanović Karadžić. Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavište, izabralo je Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svoboda i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Tročlana komisija će o konkursima kandidata raspravljati na sednici zakazanoj za 17. juli sa početkom u 9 sati u sedištu samouprave Srba u Mađarskoj, nakon koje će u 10 časova poslušati kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent-Andreji 17. jula sa početkom u 18 sati u Budimpeštanskom Svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu bit će upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat će istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Moravo održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedjelju u 15 časova počet će takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatnu frulu, dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovat će i Ruven Fridman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji Udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosti samouprave svečani program povodom obilježavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedjelju 19. jula sa početkom u 14 časova u Mesnom parohijskom domu. Adresa je Glavna ulica broj 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Morjanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosentivanska polja. U drugom delu oficijalnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program zatvara plesačnica kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Čuli ste blok informacija.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je u Vašingtonu jutros doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak 17. jul. Đurić je istakao da prvi put u istoriji Srbije i Sjedinjenih Američkih Država podižu odnose na nivo strateškog partnerstva, govoreći o značaju strateškog dijaloga za građane i za pozicioniranje Srbije. Đurić je naveo da uspostavljanje dijaloga Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje. Ocenio je da je uspostavljanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama srpski nacionalni interes i da je to važno zbog ključnih nacionalnih pitanja kao što su Kosovo i Metohija, Republika Srpska i očuvanje unutrašnje stabilnosti. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije, Dubravka Đedović-Handanović, razgovarala je sa delegacijom Svjetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Ona je kazala da će novi gasovodi koje Srbija bude gradila kroz ovaj projekat omogućiti da koristi pun potencijal gasnih interkonekcija sa susjednim zemljama. To znači, kako je rekla, i veću energetsku sigurnost, kao i jačanje pozicije Srbije kao tranzitne zemlje i gasnog čvorišta u ovom delu Evrope, što joj donosi i veće prihode. Prema njenim rečima, kroz naredne faze ovog programa planira se povećanje kapaciteta postojeće transportne mreže, prirodnog gasa, izgradnja kompresorskih stanica i proširenje kapaciteta podzemnih skladišta gasa, što će povećati sigurnost sistema, ojačati regionalnu povezanost i fleksibilnost sistema. U Srbiji je, prema posljednjim podacima, u toku 1548 stečajnih postupaka, objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Objavljeni su podaci od značaja za sprovođenje stečajnih postupaka kojima raspolaže agencija na dan 3. jul o stečajnim postupcima koji su u toku. U periodu od 1. januara ove godine do 3. jula otvoreno je 259 stečajnih postupaka na teritoriji Srbije. Do 3. jula zaključeno je 7.858 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije, a obustavljeno je 829 stečajnih postupaka. Srpski reditelj Radoš Bajić i mađarski reditelj Kornel Mundruco dobitnici su nagrade Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji, saopštio je Festival evropskog filma Palić. Nagrada Aleksandar Livka tradicionalno se dodeljuje istaknutom srpskom i inostranom filmskom stvaraocu za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Kako se navodi, Bajić

Ću uglednom glumcu, scenaristi i reditelju bit će uručena nagrada u kategoriji domaćih stvaralaca. Bajić je od početka glumačke karijere ostvario više od 100 uloga i spada među najznačajnije i najpopularnije srpske glumce. Kako je ranije najavljeno, 33. festival europskog filma Palić bit će održan od 18. do 22. jula na Paliću i u Subotici. Poznati su kandidati za ovogodišnju regionalnu nagradu Meša Selimović, koja se dodeljuje za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na govornom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Selektori iz tih zemalja odobrali su po 5 književnih ostvarenja, a o laureatu će odlučiti petočlani žiri u sastavu Emir Imamović, predsjednik, te Mile Stojić, Pavle Goranović, Alen Bešić i Ljubica Letinić. Iz Srbije, prema izboru selektora Dragana Babića, kandidovani su romani Dubravke Rebić, Letu je kraj, Darka Tuševljakovića, Karota, Bojana Vasića, Ulm, Saše Ilića, Rt i Bojana Savića, Ostojića, Lusi. Nagrada će biti dodeljena u okviru 25. književnih susreta Cum Grano Salis, koji će biti održani od 24. do 26. septembra u Tuzli u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Tuzla. Nagrada je ustanovljena 2001. godine, a prošlogodišnji dobitnik je Jurica Pavičić iz Hrvatske za roman Žigice. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Letoniju rezultatom 89-66 u utakmici trećeg kola B grupe na evropskom prvenstvu u Sloveniji. Srbija je grupnu fazu završila sa maksimalne 3 pobjede, pošto je prethodno savladala Poljsku i Litvaniju. Sve selekcije idu u osminu finala, a Srbija kao pobjednik grupe B igraće sa četvrtoplasiranom selekcijom iz grupe A, Turskom, Nemačkom ili Italijom. A rukometaši Partizana dočekaće Fikse Berlin u prvom kolu nove sezone Lige šampiona, saopštio je Beogradski klub. Utakmica prvog kola grupe A između Partizana i Fiksea igraće se 9. ili 10. septembra u hali Aleksandar Nikolić. Partizan će u drugom kolu gostovati Portu, a zatim dočekati Vesprem.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 14. jula 1789. godine zauzimanjem tvrđave u Parizu počela je buržoaska demokratska revolucija u Francuskoj. Podignuta u 14. veku, tvrđava Bastilja je sve do prve polovine 17. veka služila za odbranu Pariza. Rišelje je počeo da je koristi kao zatvor, mahom za političke zatvorenike. Tokom istorije postala je simbol kraljevske samovolje. Prvih dana jula 1789. godine kralj Louis XVI, zaštitnik feudalnih veleposednika, pripremio je vojsku najamnika za obračun sa predstavnicima mlade buržoazije. To je izazvalo otpor pobunjenika koji su prodrli u Bastilju, oslobodili zatvorenike i srušili tvrđavu. 100 godina kasnije, francuski republikanski parlament proglasio je 14. juli za nacionalni praznik Francuske. 14. jula 1860. godine osvojen je alpski vrh Matterhorn, visok 4481 metar. Matterhorn se nalazi na granici između Švajcarske i Italije. Ima oblik četverostrane stanovite piramide koja je stalno pokrivena snegom i ledom. Planinski vrhovi ovakvog oblika i na drugim planinama često se nazivaju Matterhorn. Na današnji dan 1889. godine u Parizu je u prisustvu 335 delegata iz 18 zemalja počeo Kongres socijalističkih i socijaldemokratskih partija, na kojem je osnovana Druga internacionala kao međunarodna organizacija ravnopravnih samostalnih partija i organizacija radničke klase. Idejni vođa Druge internacionale bio je Friedrich Engels. Posle Engelsove smrti u Drugoj internacionali jačao je oportunizam i revizija osnovnih načela, što je dovelo do njenog raspada 1939. godine. 14. jula 1901. godine u Beogradu je osnovano prvo radničko pozorište. Predstave su se igrale na pozornici kafane Radnička kasina, koja se nalazila na uglu Dečanske, danas ulice Moša Pijade, i Skopljanske, danas Nušićeve ulice. U to vreme razvijao se radnički pokret u Srbiji, koji je posle neuspelog atentata na kralja Milana Obrenovića 1899. godine bio zabranjen. Sa glumcima amaterima radili su profesori Jovan Skerlić i Mile Pavlović Krpa. Na današnji dan 1902. godine u Sarajevu je, radi širenja prosvete srpske nacionalne svesti i privrednog jačanja Srba u Bosni i Hercegovini, osnovano Srpsko kulturno prosvetno društvo Prosvjeta, koje je imalo veliki broj članova i donatora i raspolagalo znatnom imovinom. Zahvaljujući potpori Prosvjete, prve generacije srpskih đaka i studenata iz Bosne i Hercegovine masovnije su počele da se školuju prema tadašnjim evropskim standardima. Društvo je otvorilo veliki broj čitaonica, štampalo niz popularnih knjiga radi prosvećivanja naroda, a u Sarajevu je otvorilo veliku centralnu biblioteku. U Prosvjeti su bili aktivni mnogi značajni Srbi iz Bosne i Hercegovine, uključujući Aleksu Šantića, Petra Kočića, Vasilja i Šćepana Grđića, Đorđa Pejanovića, Peru Slijepčevića. Prosvjetu su zabranjivale austrougarske vlasti, Nezavisna država Hrvatska, ali i jugoslovenske vlasti 1949. godine.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti i mogu čak i kačiti u svojoj kući svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti i odrasli. Biće nešto igrančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan, dobar kamp.
1: Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije objavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu na obali Tise, rekla je sledeće.
2: Biće 3 odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih. Bilo je dece koja nisu uspjele da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci ali otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se ljudi raduju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
1: Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj 15. člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta, osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svoboda i Borislava Rusa, pedagog je u penziji. Tročlana komisija će o konkursima kandidata raspravljati na sednici zakazanoj za 17. juli sa početkom u 9 sati u sedištu samouprave Srba u Mađarskoj, nakon koje će u 10 sati poslušati kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sint-Andreji 17. jula sa početkom u 18 sati u Budimpeštanskom Svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu biće upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat će istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Moravo održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedjelju u 15 časova počeće takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatu frulu dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovaće i Ruven Friedman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši, najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosti samouprave svečani program povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedjelju 19. jula sa početkom u 14 časova u mesnom parohijskom domu, adresa je glavna ulica broj 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Marijanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosvetivanska polja. U drugom delu oficijalnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program zatvara plesačnica Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske bit će upriličen od 20. do 25. jula u Moroholomu.
3: Isto kao i prethodne godine, učit ćemo neku novu koreografiju, što ćemo zajedno uvežbati. Dođe nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno, uvežbat ćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Moroholom karte besplatne da uživamo bazenu Moroholom i ovom prilikom se zahvaljujem njima što svake godine nam pomažu. Tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gdje možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, Subotica i Palić će od 18. do 22. jula biti domaćini 33. festivala evropskog filma, tokom kojeg će publika imati priliku da pogleda oko 100 filmova raspoređenih u 15 programskih selekcija, najavili su organizatori. Kako je saopšteno u glavnom takmičarskom programu, koji je selektovao Nikolaj Nikitin, bit će prikazano 9 evropskih ostvarenja, među kojima su Ah, ta praznina, ta strašna praznina Simona Verhovena iz Nemačke, Čuvar ikone Svetog Đorđa Jelene Bajić-Jočić iz Srbije, Dobra ćerka Đulije de Pas iz Španije i Jelenina promjena Stefanosa Civopulosa iz Grčke. Publika će imati priliku da pogleda i Kao kod kuće Gabora Holtoja iz Mađarske, Kinesko more Jurgisa Matulevičiusa iz Litvanije, Mo Papa Eve Megi iz Estonije, Nesretna majka Zuzane Heinrich iz Nemačke i Nino u raju Lorana Mikelija iz Belgije. U takmičarskom programu Paralele i sudari, čiji je selektor Julija Sinkević, publika će imati priliku da pogleda 8 filmova: Djica djeca, Ka pobedi, Mlečni zubi, Nezahvalna bića, Prljavi novac za bele noći, Reci mi šta osjećaš, Samohrana majka i Ulja. Organizatori su saopćili da će selekcija Novi evropski dokumentarni film, čiji je selektor Igor Toholj, obuhvatiti 5 ostvarenja, među kojima su i Plastični bogovi i Ogledalo i Sunovrat. Program EcoDox predstavit će 9 dugometražnih i kratkometražnih evropskih dokumentarnih filmova posvećenih ekološkim temama, a samo neki od filmova su Contingentia, Crveni vetar i Moramo preživeti. U programu Novi mađarski film biće prikazano 5 ostvarenja savremene mađarske kinematografije, dok će selekcija Nemačka u fokusu, realizovana u saradnji sa organizacijom German Films, obuhvatiti 4 dugometražna i 20 kratkometražnih filmova. Kako je navedeno u saopštenju, ovogodišnjim dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka bit će posvećene posebne programske cjeline u okviru kojih će biti prikazani filmovi Radoša Bajića i Kornela Mundruca. Festival će obuhvatiti 4 specijalne projekcije, i to Duplikat iz početka Sutra ujutru i Sve u kralju po imenu Petar, kao i projekciju filma Vetre, pričaj sa mnom. Organizatori su naveli da će u selekcijama Underground Spirit, Mladi duh Evrope i Žigmund Vilmoš biti prikazano više od 40 ostvarenja, dok će u okviru gostujućih programa biti predstavljeni filmski festival Gornji Milanovac i Skoplje film festival. Festival evropskog filma Palić i ove godine održat će se uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javne informisanje i odnose sa verskim zajednicama, grada Subotice i Evropske unije kroz program Kreativna Evropa Media.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 16. juli 622. Istoričari smatraju da ovim datumom počinje prva godina islamske ere, odnosno dan kada je Muhammed sa svojim pristalicama napustio Meku da bi osnovao prvi centar nove vere u Medini. 16. jula 1054. zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, došlo je do raskola između rimske i carigradske hrišćanske crkve. Spor je kasnije doveo do velike šizme i stvorene su dve crkve, istočno pravoslavna i zapadna rimokatolička. Na današnji dan 1858. rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, čuveni vojskovođa u ratovima 1912. do 1918. Zaslužen je za pobjede u Prvom Balkanskom ratu nad turskom vojskom u bitkama kod Kumanova i Bitolja, a u Drugom Balkanskom ratu za uspjeh i u bici kod Bregalnice nad bugarskom vojskom. Za uspjeh u Prvom svjetskom ratu dobio je čin vojvode. Kao komandant prve armije 1. novembra 1918. oslobodio je Beograd. Umro je 1945. godine u Beogradu i sahranjen je bez vojnih počasti. 16. jula 1861. godine u Novom Sadu je na inicijativu istoričara Jovana Đorđevića osnovano Srpsko narodno pozorište. U zimu 1860. godine pozorišna trupa Jovana Kneževića osvaja publiku Novog Sada. Urednik Srpskog dnevnika Jovan Đorđević, pišući pohvale o Kneževićevoj trupi, objavljuje niz članaka o potrebi osnivanja pozorišta. Srpska čitaonica pod vodstvom Svetozara Miletića odaziva se Đorđevićevom pozivu, osniva pozorišni odbor koji 16. jula 1861. donosi odluku o osnivanju Srpskog pozorišta. 16. jula 1872. godine rođen je norveški istraživač Raul Amundsen, prvi čovjek koji je stigao na južni pol. Poginuo je u junu 1928. u avionskoj nesreći pokušavajući da pronađe nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka Severnom polu. Na današnji dan 1896. godine umro je Edmond Goncourt, romanopisac, jedan od tvoraca impresionističkog stila u književnosti. Edmond je sa bratom Žilom Goncourtom pisao romane, drame i studije umjetnosti 18. veka. Njegovim zaveštanjem osnovana je 1896. godine Akademija Goncourt, koja od 1903. godine nagrađuje najbolji roman u francuskoj književnosti. Među delima braće Goncourt naročito su zapažena Sestra Filomena, Germini Leserti i Intimni portreti 18. veka. U noći između 16. i 17. jula 1918. godine, nepunu godinu posle pobjede Oktobarske revolucije, pogubljena je ruska carska porodica Romanov, porodica Nikolaja II. Koji je abdicirao 1917. godine, bila je zatočena u gradu Jekaterinburgu. S obzirom da je pretila neposredna opasnost da ih njegove pristalice oslobode, mesni sovjet po višem nalogu donio je naredbu o pogubljenju porodice Romanov. 16. jula 1981. godine u Beogradu je umrla Neda Spasojević, pozorišna, filmska i televizijska glumica. Najbolje pozorišne uloge Neda Spasojević ostvarila je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Niz zapaženih uloga imala je i na filmu, pleneći temperamentom, inteligencijom i proživljenošću svoje glume. 1972. godine na Sterijinom pozorju osvojila je prvu nagradu za glumačko ostvarenje. U Puli je dobila Srebrnu arenu, a na televizijskom festivalu u Monte Carlu Nedi Spasojević je pripala Zlatna nimfa.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. 15. jula 2026. godine iz Pečujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 25 do 32 stepena Celzijusa. Vreme je sunčano, tu i tamo imamo i oblake, a nije nezamislivo da će nam panuti i poneki kratkotrajni pljusak. Meteorolozi slične vremenske prilike najavljuju i u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, da bismo vas potom informisali o crkveno-narodnom saboru održanom u nedjelju u manastiru Grabovcu.
1: Tropar,